Webali kuje kumirako lata mgonzi ninyabu uliriza radio yeisibantu chabazinga wa Busoga. China na munana katoneze mukaga Busoga Royal Fama. Diwezena ku ebikumi bibiri na makumi atanu na mwenda edibise ku mwaka ogw'enkumi ebiri ya makumi abiri n'omukaaga. Ebyombi kwedukiza nga nkutegeeza nti omwaka gubulako yona ku kikumi na mukaaga okuba nga tugumalikiririzaako nkumi ebiri ya makumi abiri n'omukaaga tugwize kumbali tujye mu mwaka omuyaaka. Katonda baali banga asobozeisa okutuukayo tukolere mu byali batwetaziisa ebindi nga tuweereza ye n'ekyobuvunaanyizibwa ekisinga. Programu ya lutabaalo lunaku lwa kusatu diriyona kwidha omwezi ikumi na mukaaga omwezi ogw'omwenda. Mbasa omuzindaalo ng'ensonga kamaala eino de twetaaga okuba nga weetegereza obulungi njakolesa ebiseera nga bitono eriyo de ndidde okuonaku obukoono oba oli awo ebisirayo naba nga bituikiriza twibakwirangayo inshaallah.

Yemen. Nga Iran wabawambi ya kagurumulo ka State of Hormuz. Omu Yemeni yabangana ni controller wa Red Sea. Na kagurumulo. Aka Bab Armandeb. Na kutegezanti katia webebe bie mfuna baba sonzi wangali ya Amerika Moliso.

0: Eno, ne ya chaba singa wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
1: Ni foto kuletele isanu. Tuama ngaba kunuogereza.

Namba ni 0745 5 5 7. Ni kwenda kaba kazi wano. Hello. Hello. Burundi nyabu wasuzotia. Ayo gira inu. Kare. Katufune yu asemba yu nga mchala yenga. Hello. Mwanje. Mwale kuhuli. Isa yu gira kuinu. Nani yonu? Kali katuta kukuwa no mundongo ya ife. Ame male. Nange nenchu samu. Mbule mtu yetonde ilo mtu. Mbami ya mtu guwe tonde ilo. Mkobo tinze niwe banga otonso niwe. Yeneo na joli yeyo. Mbye wani gira. Walai ya mtu magwange. Ino moyo gwange. Guli sigalanga gukulwani da. Yeneo na joli. Mama wabana. Joande kenu bino bino biwanigira nsababi wewe wagati wange niwe nsonga niwe osobola kuntegera niwe osobola otegera obulamu bwange niwe osobola otegera omukwano gwe nina joli niwe osobola otegera ebirungi bye nina joli niwe osobola otegera embera gye tubisemu me and you. Niwoso bolo tegera. Wala yobu nafubu wange. Era niwoso bolo tegera. Embera jemba munganina sente. Obanzila sente. Era niwoso bolo tegera. Echiniziza. Wembero musanufu mogantia. Wembanize mogantia. Niwoso bolo tegera mama wabana. Era nkusaba. Yuno na joli. Obango solo radio eno kukutuka ku Soga Royal Radio. Usabo nsoni we. Nendo chitegere nti nzo moyo gwange. Oba mutima gwange. Sigala guli ku misinga. Paka lwe ndiva mbula mwensi uno. Baba wabana joli joli kumpulira. Ansubira oli kumpulira bulungi. Bambi ni muntu tidi malaika atenke mebwa nizo kubanga nakamebwa mwe kitono nabuza buzibwa muno msada wa boda oyo ano msada yene na benda ulabe tali bansambo ndala ba yogeze bigambe byani mbalimba byatula kumulamwa bakabo wange mira muchebeto obwenzi aye nsabonso niwe